0: Korayıgı sonuççı vıtana mövçülü doğunyam.
1: Nyankun namba tangdiye korayıgı sonuççı vı nöçülü doğunyam şibi çambinin ngaçı çen namla. Lungu sımcır şisan gugujibşi, mıgi tanglap jangduğ sarva ngonşi batib çikşel.
2: Gayarda avdambarı. Çoluğurgi rangırçun kılıp günar zongı mıgi tanggıp şekıtta sonuana. Mıgılımda şiştubci huan barbiye namba şingon yonu. Erjangrang tan tembi khang drama tan jangnag makler dong wur chetsi chi wulongin kirbi shergang de de ani tar ftambur tag yola erjang nem nem che pang tang na zagdin sig tang jawr nyangam tang tab tang yo par masl cheli yvja tang char nga ye songrig korwi shengu ka soil nag chin na erjang du ka shigr rang mo sig tang jawr thgrang tan ten yola longo sam chi yar hun de yil ndar shemi khti khang shevdong kangsar dang ni lor za sa dang xiang sa me ren an ni zhong a ri xie mi nan xiang meng zu jian cui wa tong jie du de dang e xie mi cer gu dang me xie ner xie ban meng zu jie xue tu zha bi xie ne ji de jie yu le xi tong ge jia guo zhe ge lor ye ren er jian sheng ge xian gu xie ji jian ge zhu le meng tu ji ren ni se jian gu zha me
1: cuo pe me sim tong qi jia yu bi me ki tang ne zheng qi tan ke de ni bi xi ke miam ta ba xi ge ri 阿宗用这三生母才二三母人不满你吃些事就为出街先知三生母才二几个人不满你吃一定那几个等地有了谢龙啊一个七你为了这么你门那个他们周围忙出街团结等出一出谢龙个努巴用给大陆路文字他来算比我这个干巴不给劲呢阿江都跟各个住的门个他们来你是不是辛苦的时间 Lungu Samchinghun la, Siyakilab Zichimdang, Tx Jeniren Jujinba Tungwi Mo la, Ki Arangga Chastatang Norlik Zongni, Adong Chignihang, Zamakangwu Chenni, Siyagangda Hrzawa Tx. Siyasa Jishchunga Lamna, Jigjog Konaarde, Tx Dengpur Zigbi Adong Chx Chasimje Mangchewa, Lungi Kirni Lgrung, Ki Namyang Li Dier Tamni Madang. Siyasa ra chikwombi ki saar jikhim gangri gangri marhki ni chizalwa dang. Adon chik jewar sim shimim gansung si. Adon chik shiksukki fsindro wi rangi gormu goni jangkit chikjaf gora. Lo to lo shzugji gdan sung si bi taibi si tangla jard jitubji khualab jikhang. Adon chik jitsla yaji gabjili wgaala. Adon zik si ji jifsungwa na jinchim yin. Darta jikhim ngi wula jayo la. Ajangsungan gankhrnda ang marimni marivsav jinzin shegi. Pagjilji wabchagbih gachadi, shejiwi lhagsam namdak khrtansung jo yol.
2: Lungu nyekhalagla naksil shungwi shenkim shtasungwa dorje jachi, lo chigni wzung pamir jidini rdongchig zige. Sagiblar jimwa yochang, wajah kalagni xibi lakchir shtenni, lo riikh shekir rdongzig nakhchim shekib kor dewi gangsirib jigdi, yama namla shenkuk rdongzig jirkalung shiyi. Нагцэнда лэгбэр шунна, шевдунгэй пайлаг нопар шел маслэчи, гдоржи дячи ржанкэл афтэйнэ дэртэршэлэ. Пами янми чи шеми нэнгтэ рдонгчэг чэртэнзэг бал хобжэнбэй, гвэнар зонгкэрв чардул хобчунгэл хома, дэнгзэн чи чунтэй нэ шевчэй чэх дамжэл тэнэм царлунг шунгарэлэ. Шуг гэнл афтэйнаан цэнцэн ртэгбэй нагцэн тунгэй мола, вэмо дэ дэр ярмэн
1: Lungu Samji, Xiejin Jirduqna, Xiejiwa Mangbi, Angyidrib Sarchindang, Dimirin Batimshibadang Jatimil. Gwena Narzung Arangshung Tungkungdang Ngadi Zatimjuyi, Zogulba, Yutanlungi, Liyil Dangpur Lungu Jirchilar Zumbakjeni, Xiejifjirtangji, Dirib Arimparla Denghengshiyol. Nishtung Jini Lura Lhubchin Tarsinji, Kutayibi Xietangdir Yungwadang. Arangura Shaba Jimgur Zambi, Kabdir, Xielung Ayi